0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Neka se kršćanska formacija temelji na ljudskom dostojanstvu i služenju općem dobru, istaknuo je Papa Lav XIV izaslanstvu koleđa Oriel sa sveučilišta u Oksfordu. Salzburški ansambl mladih Bela muzika u Vatikanu je svirao na originalnim Mozartovim violinama. Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Hrabro tražiti istinu te u akademskom okruženju promicati cjelovitu antropološku viziju svetog Johna Henrya Newmana utemeljenu na ljudskom dostojanstvu, pravednosti i sposobnosti služenja općem dobru. Na to je Papa Lav XIV potaknuo izaslanstvo koleđa Oriel sa sveučilišta u Oksfordu, koje je danas primio u audijenciju, a čiji su članovi hodočastili u Rim stopama toga sveca kako bi obilježili 700. obljetnicu dodjele kraljevske povelje od strane kralja Eduarda II. Sam je sveti John Henry Newman bio student i profesor na tom petom najstarijem koleđu sveučilišta u Oksfordu, akademske ustanove koju čini 39 koleđa kraljevskog osnivanja i 4 ustanove koje su osnovali redovnički redovi ili kršćanske crkve. Sveti se otac u govoru na engleskom jeziku osvrnuo na dugu i slavnu povijest te obrazovne ustanove koja je proživjela mnoge promjene, događaje pa čak i previranja, ostajući čvrsta u svom kršćanskom identitetu. Naime, njezino katoličko podrijetlo, o čemu svjedoči njezin stari naziv Koleđ Blažene Djevice Marije, učinilo ju je zajednicom vjere i znanja. Papa je stoga dodao. Koleđ stoga može s pouzdanjem gledati na svoj dosadašnji doprinos kao na čvrsti temelj i putokaz za svoje buduće djelovanje. U tom je pogledu sveti John Henry Newman sjajan primjer učenjaka koji je ne samo u svojim dijelima, nego još zadivljujuće svojim životom pokazao kako su vjera i razum nerazdvojivi. Rimski je biskup istaknuo da su Newmanove ideje veoma konkretne jer su njegova vjerska uvjerenja bila ukorijenjena u njegovom osobnom odnosu s Bogom, a njegovo je akademsko djelovanje bilo uzvišeno i izrazito praktično. Papa je podsjetio da je velika dubina tih dviju dimenzija njegova života prepoznata kada je 1. studenog prošle godine proglašen na učiteljem opće crkve i su zaštitnikom obrazovnog poslanja crkve, te je istaknuo važnost pogleda tog engleskog kardinala za današnje vrijeme.
2: Moreover, in the context of today's challenges,
1: u kontekstu današnjih izazova, Newmanova je misa o obrazovanju osobito aktualna jer predlaže kršćansku formaciju koja obuhvaća cijelu osobu i mjeri vrijednost obrazovanja prema kriterijima ljudskog dostojanstva, pravednosti i sposobnosti služenja općem dobru. Prema papinim je riječima u akademskom djelovanju, sljedeći Newmanove ideale, moguće poticati susrete u kojima srce govori srcu, s drugima i s Isusom Kristom koji je put, istina i život. Petrov je nasljednik na kraju, citirajući poznati himan Vodi me blaga svjetlosti, u kojemu je sveti John Henry Newman izrazio svoje veliko pouzdanje u Boga, uvjeren da ga on vodi unatoč životnim neizvjesnostima, ohrabrio članove koleđa Oriel da se povjere svemogućemu vječnoj svjetlosti svijeta kako bi odražavali njegovu slavu u današnjem svijetu. Jučerašnji je dan bio vrlo intenzivan, ali istodobno ispunjavajući za mlade glazbenike, sve mlađe od 23 godine, Salzburškog orkestra Bela muzika, koji su se tijekom talijanske turneje, sljedeći stope Wolfganga Amadeusa Mozarta, zaustavili u Vatikanu. Poseban trenutak za njih je bio kada je na kraju opće audijencije Papa Lav XIV osobno uzeo u ruke jednu od dviju originalnih Mozartovih violina, takozvanu violinu Costa, koju je Mozart koristio tijekom svojeg bečkog razdoblja. Zaklada Mozarteum, koja je vlasnica instrumenta, donijela ju je u Rim zajedno s violinom koju je skladatelj koristio u djetinjstvu. Orkestar je pri papinom dolasku na opću audijenciju izveo serenadu Mala noćna muzika. Linus Klumpner, ravnatelj zaklade Mozarteum, istaknuo je da je susret s papom bio vrlo spontan. Mnogi se ljudi ne osjećaju ugodno kada trebaju uzeti u ruke tako osjetljiv instrument, napomenuo je. No papa je bio posve opušten, uzeo je violinu u ruke, a za nas je velika čast što smo mogli sudjelovati u tom povijesnom trenutku. Bilo je to kao da se Mozart nakon više od 250 godina ponovno vratio u Rim, rekao je ravnatelj zaklade. Podsjetimo da je 1770. godine 14-godišnji Mozart tijekom svojeg prvog putovanja u Italiju s ocem Leopoldom nastupio pred papom Klementom XIV. Koji je njime ostao veoma impresioniran. U Vatikanskoj dvorani Asunta, koja se koristi za snimanje koncerata, jučer poslije podne je održano snimanje koncerta za Vatikanski radio. Pod dirigentskim vodstvom Stefana Davida Humela, umjetničkog ravnatelja ansambla Bella Musica, izveden je profinjen program gotovo u cijelosti posvećen Mozartu. Na programu su se među ostalim našli uvertura iz opere Così fan tutte, Jupiterova simfonija i Ave Verum. U Vatikanskoj je dvorani 10-godišnja solistica Xu Shuangjin izvela prvi stavak koncerta za violinu u G-duru kataloške oznake 216 koristeći Mozartovu violinu iz djetinjstva. Istaknula je da dok svira na tako jedinstvenom instrumentu osjeća se kao Mozart, a svaka nota ima nešto čudesno. Rođena u Šangaju, djevojčica Xu Shuan vježba i do 4 sata dnevno, a njezin omiljeni skladatelj je dakako salzburški genij. Na turneju je pratila njezina majka koja je profesionalna pijanistica. Mlada violinistica je na iznenađujuće prirodan način pokazala da je za nju ideja nastupa u Vatikanu sasvim normalna, istaknuvši da se osjećala kao kad vježba u dnevnoj sobi svoje kuće. 19-godišnja Ida Gillesberger izvela je pak treći stavak koncerta za violinu kataloške oznake 219 na violini Costa. Naravno da sam bila vrlo nervozna, to je dio iskustva, istaknula je iako se nervoza nije primjećivala. Ipak uspjela sam u svemu uživati jer je prekrasno svirati s tim ansamblom. Neizmjerno sam zahvalna na prilici da ovdje izvedem tako važan koncert koji će se emitirati diljem Europe. Naime, Vatikanski radio, jedan od osnivača Europske radiodifuzijske unije, stavit će snimku na raspolaganje partnerskim radijskim i televizijskim postajama od sredine rujna. Na taj će način glazba ansambla Bella Musica doprijeti do nekoliko milijuna ljudi. Za ovu je prigodu austrijski ansambl pripremio jednu neuobičajenu skladbu za uobičajeni repertoar klasičnog orkestra. Glavnu temu iz filma Moje pjesme, moji snovi izveli su u čast pape Lava XIV. Koji ga je nazvao jednim od svojih omiljenih filmova. Prema riječima glazbenice Ide, uvrštavanje skladbe iz tog već tada slavnog američkog mjuzikla iz 60. godina u repertoar klasičnog koncerta nipošto nije neprikladno, nije važno, rekla je, koju glazbu izvodimo. Ako joj pristupimo ozbiljno, bila ona moderna, klasična, romantična ili bilo kojeg drugog žanra, rezultat može biti samo lijep.
3: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
4: Novi tajnik apostolske nuncijature u Bosni i Hercegovini, monsignor Claude Eric Andrea Mirando, stigao u Sarajevo 31. koloza, gdje ga je dočekao apostolski nuncij u BiH, monsignor Francis Assisi Čulikan sa svojim suradnicima. Monsignor Claude Eric Andrea Mirando svećenik je malgaškog podrijetla. Rođen je 1986. na Madagaskaru, doktorirao kanonsko pravo na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu. Do lipnja ove godine služio apostolskoj nuncijaturi na Haitiju, nakon čega je imenovan tajnikom apostolske nuncijature u Bosni i Hercegovini. Nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić posjetio je 28. kolovoza članice družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja u Franjevačkom konviktu u Visokom, koje su u popodnevnim satima toga dana završile slavlje svoga 8. plenarnoga vijeća. Nadbiskup Vukšić slavio je misu zahvalnicu u samostanskoj crkvi Svetoga Bonaventure, a riječi pozdrava u ime svih sestara uputila je vrhovna predstavnica sestra Veronika Verbić. Nadbiskup Tomo izrazio je rado što su za svoj sused sestre Franjevke izabrale područje Vrbosanske nadbiskupije. Zahvaljujući im za njihovo predano služenje na slavu Božju i za dobro ljudi u Vrbosanskoj nadbiskupiji, istaknuo je. Ovo zasjedanje je odlična prigoda za posjetiti da će družba školskih sestara Franjevaka 2029. godine navršiti 100 godina od dolaska prvih sestara u Visokoj Sarajevo. Iste godine napunit će se 130 godina od dolaska prvih sestara u Mostar i 160 godina od utemeljenja samostalne družbe u Mariboru, pa se ovo vaše zasjedanje može razumjeti i kao neka vrsta početka zahvalnog i molitvenog obilježavanja tih velikih obljetnica, posjetio je vrbosanski nadbiskup. Nakon što su pohodile Sarajevsku katedralu, sestre su sudjelovale na misnome slavlju u Franjevačkoj crkvi Svetog Ante na Bistriku. Na plenarnom vijeću zasjedale su članice vrhovne uprave, provincijske predstavnice i zastupnice svih 6 provincija i predstavnice rimske delegature i misije u Demokratskoj Republici Kongo. U biskupijskom Marijanskom svetištu u Trapistima kod Banja Luke 29. kolovoza održan je katehetski dan Banjalučke biskupije koji je okupio većinu vjeroučitelja koji predaju vjeronauku u osnovnim i srednjim školama toga područja, objavljeno na biskupijskoj mrežnoj stranici. Program je započeo riječima dobrodošlice prečasnoga Marka Vidovića, predstavnika katehetskog ureda Banjalučke biskupije, nakon čega je biskup Banjalučki monsinjor Željko Majić održao prigodno predavanje na temu Identitet katoličkog vjeroučitelja. Govoreći o cjelovitom identitetu vjeroučitelja, izdvojio je 4 ključne dimenzije. Osobnu živu vjeru koja se hrani molitvom, sakramentima, Božjom riječju i životom crkve, crkvenu pripadnost, stručnu i pedagošku osposobljenost te autentično svjedočanstvo. Nakon radnoga dijela uslijedilo je misno slavlje koje je preslavio biskup Majić. Svečani misne slavnje koje je preslavio nadbiskup Tomo Vukšić i blagoslovom spomenika majkama Posavine u Odžaku je 29. kolovoza proslavljeno mučeništvo svetoga Ivana Krstitelja, patron Odžačke župe. Prije središnjeg misnoga slavlja održana je svečanost otkrivanja i blagoslova spomenika majkama Posavine posvećenoga ženama koje su tijekom Drugog svjetskog rata i poraća izgubile svoje supružnike te hrabro nosile teret majčinstva, vjere i nade. Kip, dijelo akademskog kipara Ante Jurkića, blagoslovio je nadbiskup Vukšić koji je potom predvodio misno slavlje u koncelebraciji župnika i dekana prečasnoga Ilije Orkića, toliškog arhiđakona prečasnoga Darka Tomaševića i 20 drugih svećenika. U Odžačkom kraju je do sada evidentirano 3400 hrvatskih žrtava u Drugome svjetskom ratu i poraću. Nakon Drugoga svjetskog rata u tom kraju ostalo oko 2000 udovica na tome području. Tradicionalni molitveni hodočasnički susret Fra Lovrina Mlada nedjelja okupio je 29. kolovoza u Starome selu u Župi Turić pokraj Gradarca u Bosanskoj Posavini brojne štovatelje sluge Božjega Fra Lovre Milanovića. Molitveni program započeo je procesijom do Turičkog groblja gdje je misno slavlje predvodio župnik iz Gornje Dubice Fra Pero Baotić. Župnik velečasni Stjepan Didak uputio riječi zahvale. Fra Lovro Milanović rođen je 22. svibnja 1777. godine u Sarajevu. Nedugo nakon premještaja u Trmošicu 3. veljače 1807. u selu Turić podnio je mučeništvo. Nadbiskupsko sjemenište Petar Barbarić u Travniku bilo je od 27. do 30. kolovoza domaćin višednevne duhovne obnove za obitelji koju organizira Ured za brak i obitelj Vrbosanske nadbiskupije u suradnji s Centrom za savjetovanje Vrbosanske nadbiskupije i zajednicom Molitva i riječ. Na susetu je sudjelovalo 18 obitelja, voditelji suseta bili su don Ante Vrhovac, povjerenik za pastoral braka i obitelji Vrbosanske nadbiskupije, te Jozo Kuzmanić i Marina Peterlin, članovi zajednice Molitva i riječ.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Budite tkalje zajedništva i jedinstva, potaknuo je Papa Lav XIV. Redovnice, sestre reda vječnih klanjateljica presvetom u oltarskom sakramentu. Parlament Lihtenštajna odobrio pobačaj, ali princ može staviti veto. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 23. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Petar Mlakar. Svjetlo svjedočanstvo Božje besplatnosti, koja u ljudsko srce sije čežnju za traženjem i razmatranjem njegova lica. Tim je riječima u pozdravu na španjolskom jeziku Papa Lav XIV. Opisao vječne klanjateljice presvetom u oltarskom sakramentu, koje je danas primio u Vatikanu povodom 50. obljetnice osnutka Federacije Duha Svetoga. Klauzurne redovnice došle su u Rim na hodočašće stopama blažene Marije Magdalene od utjelovljenja, koja je živjela na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Papa Pio VII. Podržao je osnivanje tog reda koji je dio augustinske obitelji. Sveti Ivan Pavao II. Proglasio ju je časnom službenicom Božjom 24. travnja 2001. Benedikt XVI. Priznao je čudo pripisano njezinom zagovoru 2007. a 3. svibnja 2008. godine proglašena je blaženom u Bazilici Svetog Ivana Lateranskog u Rimu. Vječno klanjanje temelj je karizme tih sakramentalnih sestara. Papa se upravo na to osvrnuo, potvrđujući ih u njihovoj službi crkvi i svijetu, te istaknuo.
1: Se traduce en una vida dedicada completamente alla adoración continua y silenciosa de un Dios que se ha hecho pan.
0: Pozvane ste biti tkalje zajedništva kroz niti molitve i rada, euharistijskoga klanjanja i bratskoga dijeljenja u samostanu. Neka vas ovo vrijeme milosti koje proživljavate kao hodočasnice u vječnom gradu i na mjestima gdje je vaš red osnovan, obnovi i ojača kako biste nastavile zračiti svijetu ljepotu lica euharistijskoga Krista. Papa je istaknuo svjedočanstvo tih redovnica koje su, kako je rekao, odgovor na duboku čežnju koju psalmist lijepo izražava. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim, ne skrivaj lica svoga od mene. Stalna je to potraga za licem Božjim koja poprima posebnu nijansu. Pritom je papa objasnio.
1: Están llamadas a ser tejedoras de comunión con los hilos de la oración y el trabajo de la adoración eucarística.
0: Ona postaje život u potpunosti posvećen neprekidnom i tihom klanjanju Bogu, koji je postao kruh i koji nas poziva da se sjedinimo s njim u žrtvi oltara kako bismo postali jedno tijelo. Kako objašnjava sveti Augustin, kruh i vino na oltaru sakrament su jedinstva vjernika u Kristu, rekao je sveti otac te dodao. Zato je potrebna euharistijska duhovnost, odnosno duhovnost crkvenog jedinstva u ljubavi. Papa Lav XIV. Stoga je potaknuo vječne klanjateljice presvetom u oltarskom sakramentu da nastave živjeti u obnovljenoj nadi i sa željom za svetošću, imajući na umu da je vjernost drevnoj i uvijek novoj mudrosti Evanđelja najbolji put za one koji se, vođeni Duhom Svetim, posvećuju ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Vječne klanjateljice presvetom u oltarskom sakramentu red su koji je 1807. godine u Rimu osnovala blažena Marija Magdalena od utjelovljenja. One su redovnice kontemplativnog života, posvećene klanjanju presvetom u oltarskom sakramentu danju i noću i slijede augustinsko pravilo. Federacija Duha Svetoga skupina je od oko 30 samostana, većinom u Meksiku, koji pripadaju obitelji tog reda. U svijetu ima nešto manje od 1000 redovnica reda vječnih klanjateljica presvetom u oltarskom sakramentu s oko 60 samostana. Njihov habit čini bijela tunika s crvenim škapularom koji se nosi preko bijele tunike i crnim belom.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Prije nekoliko dana parlament Lihtenštajna odobrio je s 13 glasova za i 12 protiv prijedlog zakona kojim bi se legalizirao pobačaj do 12. tjedna trudnoće, čime bi se ta mala kneževina smještena između Austrije i Švicarske uskladila s odredbama većine europskih zemalja. Istom većinom, s 13 glasova za i 12 protiv, parlament je potom odbacio prijedlog da se o prijedlogu zakona održi referendum. Lihtenštajn u ovom trenutku ima vrlo restriktivno zakonodavstvo o dobrovoljnom prekidu trudnoće. Za liječnike koji ga obavljaju predviđene su kazne zatvora do 3 godine, uz nekoliko iznimaka. Ako postoji ozbiljan rizik za život ili zdravlje žene, ako je trudnoća posljedica seksualnog kaznenog djela ili ako je riječ o djevojčici koja je ostala trudna prije navršene 14. godine života. Zakon također zabranjuje širenje informacija o praksi i uslugama dostupnima u tu svrhu u zemljama izvan granica Lihtenštajna. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je odobrenje prijestolonasljednika Alojsa, koji od 2004. godine vrši ovlasti šefa države, a delegirao mu ih je njegov otac i knez Hans Adam II, koji ima 81 godinu. Alojs ima na raspolaganju 6 mjeseci za provedbu sankcije, ako je ne izvrši u utvrđenom roku, u ovom slučaju je to ožujak 2027. zakon se smatra odbijenim. Vjerojatno je da se bilo kakva stvarna promjena neće provesti, jer je u intervjuu za Lichtensteiner Vaterland prije otprilike 3 mjeseca najavio svoj veto na takvu mjeru, podupirući u toj prigodi temeljno zakonsko pravo zaštite života. Zakonodavni proces koji je doveo do rezultata 2. rujna proizišao je od prikupljanja potpisa za prijedlog građanske inicijative koje je trajalo 2 mjeseca i završilo je krajem srpnja. Potpisalo ga je 4970 osoba, oko četvrtina birača od ukupno 40.000 stanovnika, ali za podnošenje zahtjeva zakonodavne skupštini bilo je potrebno samo 1000 potpisa. Prijedlog je sadržavao 3 zahtjeva: nekažnjivost pobačaja u prvih 12 tjedana, ukidanje zabrane informiranja te pokrivanje troškova zdravstvenim osiguranjem. Slična inicijativa nije uspjela 2011. godine. Sami birači su ju odbacili s više od 52% glasova. Već je tada Katolička crkva intervenirala kako bi ga osporila preko nadbiskupa Vaduza Wolfganga Haasa. Sadašnji apostolski administrator, biskup Benno Elbs, imenovan 2023. objavio je 21. kolovoza zabilješku na internetskoj stranici nadbiskupije. Podsjetio je na katolički nauk, ističući da nerođeno dijete posjeduje urođeno i neotuđivo dostojanstvo od početka, te stoga zaslužuje jednaku zaštitu kakvu ima svaki ljudski život. Potom je, citirajući u tom smislu riječi Ivana Pavla II. Tijekom njegova posjeta kneževini 1985. godine, ponovno istaknuo da se ta odgovornost ne smije zaboraviti ni danas. Osim toga, biskup Elbs je napomenuo da cilj mora biti društvo u kojemu žene i parovi nisu ostavljeni sami i u kojemu postaje moguće reći životu da. Ta zemlja već nekoliko godina nema rodilište, zbog čega žene moraju putovati u inozemstvo kako bi rodile. U tom je smislu biskup izrazio zabrinutost kako s jedne strane žene traže bolničku skrb za rodilje u susjednim zemljama, dok se s druge strane raspravlja o mogućnosti stvaranja uvjeta za pobačaj na nacionalnoj razini. Čini mi se da nešto nije u redu, napomenuo je biskup Elbs te zaključio: moja je želja da zajedno izgradimo društvo u kojemu je svako dijete dobrodošlo i u kojemu svaka majka i svaki otac dobivaju potporu koja im je potrebna da donesu pravu odluku za svoje dijete. Društvo koje štiti život mora biti i društvo koje ne napušta osobe u teškoći.

0: u suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 23. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Petar Mlakar.
1: Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, pođimo u Isusovu školu, u kojoj nas On danas uči kako postupati prema bližnjemu kojeg trebamo na nešto upozoriti. Prije svega, primijetimo kako su Isusove upute nadahnute ljubavlju i istinskom brigom. Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Puno je toga ovdje rečeno. Pogriješi li tvoj brat, neka ti ne bude svejedno zbog toga. Nemoj samo odmahnuti rukom i zauzeti stav da to nije tvoja stvar. Treba ti biti stalo do njegovog dobra, do njegove duše. Ali nemoj ga ukoriti pred svima. Biće mu teško prihvatiti javni ukor. Nemoj ga niti ogovarati i kritizirati u njegovoj odsutnosti. To je sasvim suprotno duhu ljubavi. Idi i razgovaraj s njim nasamo, u četiri oka. I neka osjeti u tvom tonu da ti je stalo do njega. Neka se ne osjeti ugroženim. Neka ne stekne dojam da se postavljaš iznad njega. Kada tako činimo, osoba puno lakše prihvaća primjedbu. Znamo to i sami. Koliko nam je lakše prihvatiti ljubaznu bratsku primjedbu kada nam je upućena na način koji Isus opisuje. Ali i tada se može dogoditi da ne prihvatimo. Čovjek može u svojoj slabosti biti previše osjetljiv na primjedbu i previše uznosit da prizna da je u nečemu pogriješio. Da bismo pobijedili svoj ego, ponekad je potreban i idući korak koji Isus opisuje, a to je da dvojica ili trojica priđu bratu koji je pogriješio i pokušaju mu ukazati na važnost promjene. Ako mi dvojica ili trojica prijatelja na nešto ukazuju, pa onda mora da doista nešto moram poduzeti i kod sebe mijenjati. Ali i na to se čovjek u okorjelosti svoga srca može oglušiti. Zato je sljedeći korak javna opomena pred zajednicom crkve. A ako ni to ne urodi plodom, preostaje zadnji korak, potpuna distanca. I doista su u životu, nažalost, ponekad potrebni bolni rezovi koji jedini još preostaju kako bi se nekog osvijestilo da je put kojim ide put u propast. Iz ovih Isusovih uputa jasno vidimo da je njegov nauk odraz Božje pedagogije u kojoj je naglasak na Božoj neizmjernoj ljubavi prema čovjeku, ali nije nipošto zanemarena niti Božja pravednost. Bog čovjeka ljubi i blago i ustrajno na svoj put poziva, ali ga, kad čovjek ustraje u zloči, postupno se više stavlja pred svoju pravednost. Svi ovi koraci, i oni najteži, zapravo su brižni Božji pokušaji da čovjeka spasi za vječnost i pomogne mu da izbjegne vječnu osudu. Zato i molimo: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Budite tkalje zajedništva i jedinstva, potaknuo je Papa Lav XIV. Redovnice, sestre reda vječnih klanjateljica presvetom u oltarskom sakramentu. Parlament Lihtenštajna odobrio pobačaj, ali princ može staviti veto. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 23. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Petar Mlakar. Svjetlo svjedočanstvo Božje besplatnosti, koja u ljudsko srce sije čežnju za traženjem i razmatranjem njegova lica. Tim je riječima u pozdravu na španjolskom jeziku Papa Lav XIV. Opisao vječne klanjateljice presvetom u oltarskom sakramentu, koje je danas primio u Vatikanu povodom 50. obljetnice osnutka Federacije Duha Svetoga. Klauzurne redovnice došle su u Rim na hodočašće stopama blažene Marije Magdalene od utjelovljenja, koja je živjela na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće. Papa Pio VII. Podržao je osnivanje tog reda koji je dio augustinske obitelji. Sveti Ivan Pavao II. Proglasio ju je časnom službenicom Božjom 24. travnja 2001. Benedikt XVI. Priznao je čudo pripisano njezinom zagovoru 2007. a 3. svibnja 2008. godine proglašena je blaženom u Bazilici Svetog Ivana Lateranskog u Rimu. Vječno klanjanje temelj je karizme tih sakramentalnih sestara. Papa se upravo na to osvrnuo, potvrđujući ih u njihovoj službi crkvi i svijetu, te istaknuo.
1: Se traduce en una vida dedicada completamente alla adoración continua y silenciosa de un Dios que se ha hecho pan.
0: Pozvane ste biti tkalje zajedništva kroz niti molitve i rada, euharistijskoga klanjanja i bratskoga dijeljenja u samostanu. Neka vas ovo vrijeme milosti koje proživljavate kao hodočasnice u vječnom gradu i na mjestima gdje je vaš red osnovan, obnovi i ojača kako biste nastavile zračiti svijetu ljepotu lica euharistijskoga Krista. Papa je istaknuo svjedočanstvo tih redovnica koje su, kako je rekao, odgovor na duboku čežnju koju psalmist lijepo izražava. Moje mi srce govori, traži lice njegovo. Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim, ne skrivaj lica svoga od mene. Stalna je to potraga za licem Božjim koja poprima posebnu nijansu. Pritom je papa objasnio.
1: Están llamadas a ser tejedoras de comunión con los hilos de la oración y el trabajo de la adoración eucarística.
0: Ona postaje život u potpunosti posvećen neprekidnom i tihom klanjanju Bogu, koji je postao kruh i koji nas poziva da se sjedinimo s njim u žrtvi oltara kako bismo postali jedno tijelo. Kako objašnjava sveti Augustin, kruh i vino na oltaru sakrament su jedinstva vjernika u Kristu, rekao je sveti otac te dodao. Zato je potrebna euharistijska duhovnost, odnosno duhovnost crkvenog jedinstva u ljubavi. Papa Lav XIV. Stoga je potaknuo vječne klanjateljice presvetom u oltarskom sakramentu da nastave živjeti u obnovljenoj nadi i sa željom za svetošću, imajući na umu da je vjernost drevnoj i uvijek novoj mudrosti Evanđelja najbolji put za one koji se, vođeni Duhom Svetim, posvećuju ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Vječne klanjateljice presvetom u oltarskom sakramentu red su koji je 1807. godine u Rimu osnovala blažena Marija Magdalena od utjelovljenja. One su redovnice kontemplativnog života, posvećene klanjanju presvetom u oltarskom sakramentu danju i noću i slijede augustinsko pravilo. Federacija Duha Svetoga skupina je od oko 30 samostana, većinom u Meksiku, koji pripadaju obitelji tog reda. U svijetu ima nešto manje od 1000 redovnica reda vječnih klanjateljica presvetom u oltarskom sakramentu s oko 60 samostana. Njihov habit čini bijela tunika s crvenim škapularom koji se nosi preko bijele tunike i crnim velom.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Prije nekoliko dana parlament Lihtenštajna odobrio je s 13 glasova za i 12 protiv prijedlog zakona kojim bi se legalizirao pobačaj do 12. tjedna trudnoće, čime bi se ta mala kneževina smještena između Austrije i Švicarske uskladila s odredbama većine europskih zemalja. Istom većinom, s 13 glasova za i 12 protiv, parlament je potom odbacio prijedlog da se o prijedlogu zakona održi referendum. Lihtenštajn u ovom trenutku ima vrlo restriktivno zakonodavstvo o dobrovoljnom prekidu trudnoće. Za liječnike koji ga obavljaju predviđene su kazne zatvora do 3 godine, uz nekoliko iznimaka. Ako postoji ozbiljan rizik za život ili zdravlje žene, ako je trudnoća posljedica seksualnog kaznenog djela ili ako je riječ o djevojčici koja je ostala trudna prije navršene 14. godine života. Zakon također zabranjuje širenje informacija o praksi i uslugama dostupnima u tu svrhu u zemljama izvan granica Lihtenštajna. Da bi zakon stupio na snagu, potrebno je odobrenje prijestolonasljednika Alojsa, koji od 2004. godine vrši ovlasti šefa države, a delegirao mu ih je njegov otac i knez Hans Adam II, koji ima 81 godinu. Alojs ima na raspolaganju 6 mjeseci za provedbu sankcije, ako je ne izvrši u utvrđenom roku, u ovom slučaju je to ožujak 2027. zakon se smatra odbijenim. Vjerojatno je da se bilo kakva stvarna promjena neće provesti, jer je u intervjuu za Lichtensteiner Vaterland prije otprilike 3 mjeseca najavio svoje veto na takvu mjeru, podupirući u toj prigodi temeljno zakonsko pravo zaštite života. Zakonodavni proces koji je doveo do rezultata 2. rujna proizišao je od prikupljanja potpisa za prijedlog građanske inicijative koje je trajalo 2 mjeseca i završilo je krajem srpnja. Potpisalo ga je 4970 osoba, oko četvrtina birača od ukupno 40.000 stanovnika, ali za podnošenje zahtjeva zakonodavne skupštini bilo je potrebno samo 1000 potpisa. Prijedlog je sadržavao 3 zahtjeva. Nekažnjivost pobačaja u prvih 12 tjedana, ukidanje zabrane informiranja te pokrivanje troškova zdravstvenim osiguranjem. Slična inicijativa nije uspjela 2011. godine. Sami birači su ju odbacili s više od 52% glasova. Već je tada Katolička crkva intervenirala kako bi ga osporila preko nadbiskupa Vaduza Wolfganga Haasa. Sadašnji apostolski administrator, biskup Benno Elbs, imenovan 2023. objavio je 21. kolovoza zabilješku na internetskoj stranici nadbiskupije. Podsjetio je na katolički nauk, ističući da nerođeno dijete posjeduje urođeno i neotuđivo dostojanstvo od početka, te stoga zaslužuje jednaku zaštitu kakvu ima svaki ljudski život. Potom je, citirajući u tom smislu riječi Ivana Pavla II. Tijekom njegova posjeta kneževini 1985. godine, ponovno istaknuo da se ta odgovornost ne smije zaboraviti ni danas. Osim toga, biskup Elbs je napomenuo da cilj mora biti društvo u kojemu žene i parovi nisu ostavljeni sami i u kojemu postaje moguće reći životu da. Ta zemlja već nekoliko godina nema rodilište, zbog čega žene moraju putovati u inozemstvo kako bi rodile. U tom je smislu biskup izrazio zabrinutost kako s jedne strane žene traže bolničku skrb za rodilje u susjednim zemljama, dok se s druge strane raspravlja o mogućnosti stvaranja uvjeta za pobačaj na nacionalnoj razini. Čini mi se da nešto nije u redu, napomenuo je biskup Elbs te zaključio. Moja je želja da zajedno izgradimo društvo u kojemu je svako dijete dobrodošlo i u kojemu svaka majka i svaki otac dobivaju potporu koja im je potrebna da donesu pravu odluku za svoje dijete. Društvo koje štiti život mora biti i društvo koje ne napušta osobe u teškoći.

0: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 23. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Petar Mlakar.
1: Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji, pođimo u Isusovu školu u kojoj nas On danas uči kako postupati prema bližnjemu kojeg trebamo na nešto upozoriti. Prije svega, primijetimo kako su Isusove upute nadahnute ljubavlju i istinskom brigom. Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Puno je toga ovdje rečeno. Pogriješi li tvoj brat, neka ti ne bude svejedno zbog toga. Nemoj samo odmahnuti rukom i zauzeti stav da to nije tvoja stvar. Treba ti biti stalo do njegovog dobra, do njegove duše. Ali nemoj ga ukoriti pred svima. Biće mu teško prihvatiti javni ukor. Nemoj ga niti ogovarati i kritizirati u njegovoj odsutnosti. To je sasvim suprotno duhu ljubavi. Idi i razgovaraj s njim nasamo, u četiri oka. I neka osjeti u tvom tonu da ti je stalo do njega. Neka se ne osjeti ugroženim. Neka ne stekne dojam da se postavljaš iznad njega. Kada tako činimo, osoba puno lakše prihvaća primjedbu. Znamo to i sami. Koliko nam je lakše prihvatiti ljubaznu bratsku primjedbu kada nam je upućena na način koji Isus opisuje. Ali i tada se može dogoditi da ne prihvatimo. Čovjek može u svojoj slabosti biti previše osjetljiv na primjedbu i previše uznosit da prizna da je u nečemu pogriješio. Da bismo pobijedili svoj ego, ponekad je potreban i idući korak koji Isus opisuje, a to je da dvojica ili trojica priđu bratu koji je pogriješio i pokušaju mu ukazati na važnost promjene. Ako mi dvojica ili trojica prijatelja na nešto ukazuju, pa onda mora da doista nešto moram poduzeti i kod sebe mijenjati. Ali i na to se čovjek u okorjelosti svoga srca može oglušiti. Zato je sljedeći korak javna opomena pred zajednicom crkve. A ako ni to ne urodi plodom, preostaje zadnji korak, potpuna distanca. I doista su u životu, nažalost, ponekad potrebni bolni rezovi koji jedini još preostaju kako bi se nekog osvijestilo da je put kojim ide put u propast. Iz ovih Isusovih uputa jasno vidimo da je njegov nauk odraz Božje pedagogije u kojoj je naglasak na Božoj neizmjernoj ljubavi prema čovjeku, ali nije nipošto zanemarena niti Božja pravednost. Bog čovjeka ljubi i blago i ustrajno na svoj put poziva, ali ga, kad čovjek ustraje u zloči, postupno sve više stavlja pred svoju pravednost. Svi ovi koraci, i oni najteži, zapravo su brižni Božji pokušaji da čovjeka spasi za vječnost i pomogne mu da izbjegne vječnu osudu. Zato i molimo: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj